Okulonda kwero si wano kwatandise do kuongera mwe bugumu wauli abinongo luna kulo gulo batandise okuwandisa abalonza abanasobola okubanga.

Ojja kutegeera ensonga lwaki maama wo yali mukazi nnyo ne taata wo musajja nnyo okubanga wali anga ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulo buli lunaku.